0: Yep. Nope. Yep.
1: Area. Nyamia kwa malonzi ni. Ya wani yemi nina huo kwa in. Nsu wanyen yemi nina nefata. Enti rumame nya wasumu kwa in. Fisa mwonsi mbibo ne tofa.

otu yare ya obeku ama me didi ara no ya didi no na ba ama wa mire didi ara no ya akucho nya mi abe ku ama wo didi ara no yo he mama ikolo wa se ilo wa se awuru se